0: Pois con este tempo por diante, menos mal que a reunión da coordinadora das asociacións veciñais de Santiago, que vai ter lugar esta tarde a 7 na casa das asociacións de Cornes, e a Cuberto. Saudamos o seu voceiro, Roberto Almuíña. Que tal, como estamos, Roberto?
1: Hola, moi ben, bo día, Ainhoa.
0: Bo día. Bueno, na vosa convocatoria, contades que un dos puntos da xuntanza desta tarde, xuntanza dos representantes veciñais, vai ser precisamente o retraso que estáis sufrindo no cobro das axudas municipais para as entidades como a Asociación de Veciños Fonseca, por exemplo, que presides. Chegará tarde, chega a tempo para facer algo? Como está este asunto?
1: Bueno, o problema xa non é o do cobro. O problema é que non están nin convocadas. Claro, o sea, estou cambiando respecto, cambia totalmente respecto a anos precedentes, nos que as convocatorias facíase no mes de xuño, estamos no mes de setembro, non coñecemos nin as bases. Nos pedimos o 29 de decembro na xuntanza do Consello de Relacións Veciñais que se modificaran esas bases, e a día de hoxe, a pesar de haberlo reiterado 23 de xullo, pois seguimos sin noticias. Entón, entendemos que hai que dar un aldabonazo e reclamarlles que fagan o favor de activar todo eso, porque hai moitas asociacións que dependen para o seu funcionamento normal da subvencións. O sea, hai unha asociación que solo de IBI ao Concello ten que pagarlle máis de 2.000 euros. Entón, se non recibe as axudas, tiran que ir ao peto dos veciños. As actividades que se programan, pois non se poden facer. Está en dúbida se vai facer os magostos ou non. Entón, nos entendemos que chega un momento que hai que reclamar que cumplan co seu cometido e que se convoquen as subvencións, e despois que cada un xustifique os gastos que poida facer e que se lles abonen as asociacións.
0: Estamos volvendo das vacacións, mañán arranca o curso na primaria, na secundaria, na formación profesional, arranca, en definitiva, un curso novo, tamén as propias asociacións que organizan actividades varias. Máis alo dos magostos, hai entidades que xa renuncian a planificar este outono?
1: Claro, que se estamos sin saber nada, quen se atreve a planificar? O sea, isto non pode ser. Na Coruña, por exemplo, convocáronse as axudas 26 de febreiro. En Santiago, 8 de setembro, non sabemos nada. Entón, non é porque non se reclamase, que o tempo, xa digo, reclamado con tempo e en forma. Entón, entendemos que alguén ten que responder rapidamente e poñer en marcha todo isto canto antes.
0: Algún outro tema sobre a mesa da reunión da coordinadora desta tarde?
1: Sí, bueno, entre outras cousas, o contrato dos autobuses, porque hai un tema que preocupa, e é que eso da gratuidade das pois xubilados, nos entendemos que non debería de ser para todos os xubilados, porque hai xubilados que sí que o precisan, pero hai outros que non teñen a necesidade do autobús diariamente. Entón, entendemos que en función da renta de cada quen, así debería de ser plantearse o tema da gratuidade do transporte urbano, e non para todos. Hai xente que xa digo que non ten necesidade de que lle axuden neso, pero que ten unha pensión de 700 euros, pois o mellor ou menor incluso, pois o mellor sí que necesita máis que 50 viaxes ao ano. E iso teñen o que ter en conta.
0: Son 100, pero en calquera caso, creo que para os pensionistas que por renta precisen da gratuidade, está prevista. Pero bueno, aínda hai que aprobar esa ordenanza que ten que ir a pleno. Exactamente. A ver cando vemos os autobuses de sustitución novos. Os novos non imos ver ata dentro dun ano, pero os de sustitución confiemos en que antes de final de ano.
1: Bueno, esperemos que sí, pero se digo, quedaron en discusión algunhas das rutas que se plantexaban, extensións e cousas dese estilo, o monto ese de quilómetros que había aí para repartir, de eso todo, pois nada, non tivemos máis noticias, entendemos que houbera o parón polo recurso que houbo, pero hai que empezar a falar ca xente. As cousas hai que dialogalas, as asociacións de veciños pois están agardando eso que nos convoquen para falar deste tema. E moitos máis, porque, xa digo, o tema da vivenda, se temos 6.000 vivendas baleiras na cidade, que vamos a facer con elas? Hai algún plan? Pénsase facer algo? Vai haber axudas? Vai haber facer un censo e ver a circunstancia concreta de cada unha? E así sucesivamente. Hai outro tema que me falaban fai un rato, pois, que pasa co tema do trapicheo de drogas? O sea, a todo isto, pois, as asociacións, mais queremos darlle unha volta e empezar o curso, como ben dís, para poñer en marcha todo o que temos parado durante o mes de agosto e o que vai de setembro, non?
0: Bueno, para o ano hai eleccións municipais, seguro que pouco antes hai interese por parte de todos de reunirse, de manter contactos cos representantes veciñais.
1: Sí, pero poucas reunións e máis feitos, O sea, porque outro tema que nos preocupa é o tema das terrazas. Que pasa? Aquí abriuse agora Barra Libre, as terrazas medran por todos os lados, non hai ninguén que vixile que se cumplen as ordenanzas municipales. Que é o que está pasando? Fines de semana nos que quedan seis policías locales nada máis. O sea, isto non... Hai moitísimos temas que están aí e que non se lles ve avance. Entón, bueno, pois nos, as asociacións o que queren é empezar a dialogar e que se empecen a poñer solucións en riba da mesa.
0: Bueno, pois unha convocatoria do Consello de Relacións Veciñais, en calquera caso unha interlocución máis fluida e máis directa co goberno local e o que demandan dende a coordinadora das asociacións veciñais, que como decimos, reúnese esta tarde a partir das 7 en Cornes. Graciñas Roberto, un saúdo.
1: Moitas gracias a vos, un saúdo, Ainhoa.
2: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
3: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.

0: Una de 35 minutos, quedanos 25 de programa. Parte deste tempo lo imolo empregar para falar dun festival que ten, dende logo, un nome moi acaído, tal e como se puso o día. Bonito para chover. Este festival de arte e cultura brasileira, un intercambio cultural que naceu na cabeciña dun activista da nosa cidade, docente tamén da Facultade de Turismo do Campus Universitario da Coruña, Jackson Rodríguez. Jackson René Rodríguez, debería decir. Que tal, moi boas, benvido.
1: Obrigado, moi benvido tamén, gracias polo convite.
0: Bueno, decía eu que o nome moi acaído para o día de hoxe. Bonito para chover, como escolliches, por certo, o nome do festival? Porque xa estivo connosco Jackson nalgúna outra ocasión, porque o festival chega a súa terceira edición, pero do nome penso que non falamos, Jackson.
1: Bonito para chover é unha expresión da miña terra, que tamén é a terra aquí de que nos acompaña, de Bertrán. No Nordeste é unha terra seca, é unha terra que a verdade é que o sol queima. E nos días que amanhece nublado, pois a verdade é que é unha alegría, porque tú sabes que despois da chuva, pois ven a colleita, pois ven a festa, refresca. E entón, cando despertamos, que vemos, uau, nublado, está bonito para chover.
0: Ay.
1: E entón, claro, son bendicións que caen aí do céu.
0: Dende logo que sí, porque a chuvia é riqueza, eso sabémolo ben últimamente máis, por desgraza, que ben que chove, ten que chover. Bueno, presentaba xa prácticamente o noso convidado. Temos aquí conosco un realizador brasileiro chamado Bertrán Lira, que vai, bueno, estrear o seu último traballo mañán, pero diso imos falar nesta conversa. Bertrán, que tal? Benvido.
2: Bom dia, boa tarde já. Eu sou

0: Bueno, música de orquesta, la orquesta que va a tocar esta noche la Olympus en la verbena en Porto Son, porque la verdad es que no está acompañando precisamente el tiempo a las celebraciones del Carmen. Hoy en Porto Son es día de fiesta, procesión marítima y, en fin, jolgorio que se va a prolongar durante toda la jornada. Pero hay más en la agenda. En esto de la agenda hay que contar lo que hay y lo que se convoca por si hay alguien despistado. Se ha suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago, el Urban Fest 2026, que estaba previsto para el jueves 24 en el Campus Sur. Bueno, pues desde la organización han remitido un comunicado en el que ponen el foco en la falta de apoyo institucional y en circunstancias ajenas a su voluntad. Así que artistas como esta que escuchamos, Aldara, no tendrán esa oportunidad. Desconvocado ese festival, el Urban Fest. Más cositas para la agenda del martes. El Museo Pobo Galego acoge esta tarde la jornada Amizade en torno a Baltar, actividad abierta a partir de las 4:15, exposición que propone un recorrido por los momentos clave de la arquitectura gallega alrededor de esta figura. Y en la Sala Moon se celebra fiesta universitaria. Los que iban a salir y al final se liaron con el DJ Raúl Gómez, entradas a partir de 9 euros. Esto es lo que tenemos en Santiago. ¿Y qué tenemos en Ames, Dani?
1: Hola, Ainhoa. Esta semana en Ames ten moito que ofrecer, solidariedade, música para os máis pequenos e unha gran cita para os amantes dos videoxogos.
2: A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheña de frío e máis de xiada. Cando vai pro muiño,
1: hoxe martes 8, a unidade móvil de doazón de sangue estará no novo centro de saúde do Milladoiro de 3:30 a 9, un xesto que salva vidas e que só che leva uns minutos. O venres 11, no marco do programa Apego, chega Son Animal de Paco Nogueiras na Casa da Cultura de Berta Miráns ás 6 da tarde, un espectáculo pensado para os máis pequenos no que os sons dos animais máis próximos, como a vaca, o gato ou a galiña, se converten en cancións viaxando por estilos musicais tan distintos como a un aire portugués, un rock and roll ou unha fanfarra circense.
2: Ollos negros, pel morena, do traballo está tiznada.
1: O sábado 12 é, sen dúbida, o día máis grande da semana. Pola mañá, como sempre, o mercado da horta de artesanía na Praza da Maía de Berta Miráns de 10 a 1:30, con produto fresco e de proximidade. E despois chega a primeira edición de Ames Gaming no pabellón do Milladoiro de 12 a 8 da tarde, unha xornada organizada pola Concellería de Mocidade que mestura videoxogos, xogos de mesa e a historia da cultura digital pensada para todas as idades. Haberá 3 torneos de Brawl Stars con premios de ata 90 euros e EA Sports FC 26 e Mario Kart con 40 euros de xogo cada un. Para participar hai que inscribirse antes co código QR do cartel ou tamén de xeito presencial o propio día.
2: María, María miña del alma.
1: E para pechar a xornada, no anexo do pabillón chega ao distrito 13 da Zasete Misiles de 7 a 9 da noite para seguir gozando do ambiente gamer ata que caia a noite. Solidariedade, música e moitísimo xogo, todo nunha súa semana e toda a información, como sempre, actualizada na web do Concello. Iso é todo.

0: Que tal? Boa tarde. O informe PISA deixa unha fotografía preocupante a do retroceso dos estudantes galegos en matemáticas, en ciencias e en comprensión lectora. Quizáis o máis significativo sexa esa volta atrás nesta última materia, nas dificultades para entender o que se lee. Os expertos levan anos advertindo dun cambio profundo nos hábitos dos adolescentes. Cada vez leen menos textos longos e pasan máis tempo diante de pantallas que fomentan o consumo rápido de contidos. A atención a golpe de TikTok e a necesidade constante de ter estímulos. Non é a única causa, pero resulta difícil pensar que esta transformación non teña efectos sobre a capacidade de concentración e de comprensión dos nosos nenos e adolescentes. Ante estes datos, cabería esperar un mínimo de autocrítica por parte de quen ten as competencias en materia educativa, pero a primeira reacción da Xunta foi a de sinalar o Goberno Central. É unha explicación cómoda e simplista porque, máis alá de quen aprobe as leis, Galicia ten transferidas as competencias dende hai décadas, os recursos dos centros, a formación do profesorado ou as políticas de apoio á lectura dependen en boa medida da administración galega. Así pois, buscar culpables sempre é máis doado que asumir responsabilidades propias. E non hai que esquecer que detrás de cada informe, de cada porcentaxe, hai mozas e mozos formándose e que deberían de encherse de ferramentas para o seu futuro. Martes 8 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Desprendemento na residencia universitaria San Clemente de Santiago.
1: Parte da cornisa dos elementos da cuberta dun dos balcóns da fachada desta residencia caeron esa tarde e afectaron a parte do balcón inferior. A reitora deu e foi con parte do seu equipo ata a zona onde sinalou que levan tempo pedindo máis financiamento precisamente para rehabilitar este edificio. Di que é imprescindible para a universidade e que ten un gran valor patrimonial e cultural.
0: Duas persoas a xuízo pola morte dun traballador en Xove.
1: A vítima era un home de 45 anos que morreu nun accidente laboral hai 6 anos alcanzado por unha barra de ferro. As partes aínda non chegaron a un acordo, así que o sinistro irá a xuízo. A Fiscalía sostén que o accidente estivo relacionado con varias deficiencias na instalación e funcionamento do equipo.
0: Haberá afectacións ao tráfico na autovía do Barbanza.
1: Tanto mañá como pasado polas obras de mellora do firme na autovía, de modo que haberá que cortar o tráfico nos dous sentidos entre o quilómetro 38 no enlace de Palmeira e o 40 no enlace de Ribeira. Durante a semana verá tamén cortes de carrís para pintar a vía.
0: E xa ten data.
1: O Ardelucus do ano que ven, que será entre os xoves 17 e o domingo 20 de xuño, unha festa que é de interese turístico internacional. Ademais, acordouse hoxe a creación dun consello municipal para mellorar a planificación e participación desta cita.
0: Son as 7:23 minutos con Kev Martínez no control técnico. Comezamos. E facémolo centrándonos neses datos do informe PISA que deixan conclusións moi preocupantes na nosa comunidade e que os estudantes cada vez teñen peor comprensión lectora. Estamos peor que a media en matemáticas ou en ciencias.
1: Os rapaces de 15 anos teñen o nivel de comprensión lectora que tiñan os de 12 hai unha década. Galicia perde 30 puntos ata quedarnos co 354 a oitava comunidade de España cando na pandemia estábamos entre as tres primeiras. Os alumnos que agora están en cuarto teñen o nivel dos que hai 3 anos estaban en terceiro de eso. A comparación é peor se nos remontamos aínda máis no tempo. En matemáticas e ciencias a caída é de máis de 20 puntos de máis dun curso. En ciencias pasamos do primeiro posto ao quinto e cada vez somos máis, son máis os alumnos que suspenden este tipo de asignaturas. En matemáticas temos os peores datos dende que hai rexistros cun curso enteiro de coñecemento perdido.
0: Este informe PISA que monopolizou prácticamente a comparecencia do conselleiro de Educación esta tarde no Parlamento na que debería terse falado máis do curso escolar que comeza mañá.
1: Sí, Román Rodríguez e a oposición discutiron moito sobre estes datos e sobre de quen era a responsabilidade. O conselleiro de Educación apunta ao Goberno Central, fala do fracaso do modelo socialista.
2: O seu interés político lexítimo en defender o Goberno de España da hecatombe da crisis educativa na cual nos meteu. E é casi tan valiente, digo casi, como o señor Puente, que di que a culpa de PISA é do PP. Así, literalmente o di e o escribe. Somos conscientes que hai moitísimos retos, moitísimos desafíos por diante e o facemos con humildade. Non temos a soberbia de botarlle a culpa a outros, do que é a nosa responsabilidade. Agora, tampouco vamos asumir a culpa de outros, porque, señores do Partido Socialista, o fracaso do modelo educativo socialista que se acaba de ver nas últimas provas PISA é seu.
1: Di que os alumnos galegos non teñen culpa deste desastre e destaca o traballo en Galicia con máis profesores este ano pese a caída de alumnos. Chama a reflexión sobre como se usan as pantallas. A oposición afea a propaganda da Xunta, dice Aitor Bouza do PSDG, que os resultados da nosa comunidade son peores que o conxunto do Estado.
3: E sabemos, señor conselleiro, que se Galicia perde 20, España 16, Galicia perde máis. E a lei é igual para todos. É a mesma lei en toda España, entón Galicia que fai? E claro, se en lectura Galicia perde 31 e España 23, e que perde máis, non? Que a media, que a mesma lei orgánica. Xustamente, o digo por equiparar.
1: Dende o BNG, María Cristina Fernández lamenta que mañá o curso vai comezar sen os deberes feitos por parte da Xunta.
4: Ose que día 8, as portas do comenzo do novo curso escolar, pois o panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostede sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados.
0: Pois imos abordar este asunto, informe PISA, coa directora do IES Eusebio da Guarda da Coruña e tamén presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia. Isabel Ruso, boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
0: Sorprendida por este resultado xa peor do alumnado galego.
5: Bueno, a verdade que sorprende sempre que vaya a peor. Realmente o mellor é que a adaptación, ¿no?, de noso sistema educativo a esas probas, pues ten moitas veces algo que ver en todo isto, ¿no?
0: O conselleiro de Educación atribúe eses datos en exclusiva a LOMLOE, a Lei do Goberno Central. Está de acordo con él?
5: Bueno, creo que hai que facer un estudo un poquito máis en profundidade. A verdade é que sí que o sistema un pouco cambiou, ¿no?, a maneira de estudar, pero creo que hai moitos componentes, ¿no? Es decir, evidentemente, a LOMLOE, en este sentido, non se acomodou un pouco ao que exixe PISA, e iso quero dicir nas probas que vamos a ir perxudicados, pero ademais, bueno, pues, de alguna maneira, o nivel de exixencia do propio alumnado, das familias, e un pouco o componente que está a noso redor, ¿no? Es decir, no que moitas veces buscamos a maneira máis sinxela de facer realizar os traballos, de acadar un coñecemento determinado, pois podes poñer un pouco de cada cousa para que eso suceda.
0: Estes resultados se están poñendo tamén no foco o uso das pantallas. Ata que punto credes que ese uso dos dispositivos está detrás dese descenso no rendemento escolar e, sobre todo, nesa comprensión lectora?
5: A ver, é moi difícil facer unha así apreciación en xeral, ¿no?, de todo isto. O que sí é certo é que, bueno, o papel, boli, lápiz, de alguna maneira, ten que ser algo que sega protagonizando, que entendemos, ¿no?, nas aulas. Está moi ben contar con todos, bueno, con todo o que aporta, ¿no?, a novas tecnoloxías, pero de alguna maneira non podemos esquecer que temos que seguir redactando, escribindo, a mecánica, o que o material constante non se pode perder de vista.
0: E os docentes está despercibindo que diminúe a capacidade de atención do alumnado nas aulas?
5: O que sí estamos notando é que necesitan máis estímulos, o sea, é decir, realmente eles están acostumados, é decir, está claro, ¿no? É decir, non ten sentido ningún non comprender que un alumno que está recibindo e máis es algo activo, bueno, o podes percibir, por exemplo, en unha película antiga que parecía que era super, bueno, con moitos pelexas, bueno, es que agora é algo totalmente diferente, ¿no? Lo ves como se fora casi a cámara lenta, ¿no? Entonces os tempos cambiaron, iso hai que tenerlo en conta, ¿eh? Entonces, o que ten que cambiar tamén é o sistema educativo, e nesa liña, pues, temos que tener, pues, unhas clases máis dinámicas, participativas, ¿no? Evidentemente, xa non podes pedir que te fagan un traballo e que non contes que van a utilizar a IA. De todas formas, eso se pode suplir con unhas exposicións, un traballo na aula, búsqueda de información, é dicir, hai que avanzar nesa liña sin esquecer, insisto, en que o alumnado ten que saber escribir, ten que saber de usar, ten que saber decir que non o fagan por él. Entón, de alguma maneira, en eso temos que estar todos nesa mesma liña, ¿no?, de mesturar os avances tecnolóxicos sin perder a mecánica básica, ¿no? Vamos a chamarla así, do ensino.
0: Este informe PISA que chega o día antes de que comece o curso escolar, non sei como afrontades, Isabel, este inicio de curso.
5: Pues mira, o afrontamos con ilusión, parece, por todo lo que hacen las redes sociales, que todos os maestros, os mestres, xa o profesorado empieza con pocas ganas, decir, acabamos de ter o claustro, todo el mundo está ilusionado, fixemos pues, obras a melloras no centro, todo pensando sempre no alumnado, todo el mundo pretende chegar a conseguir o máximo de ese alumnado, e creo que o alumnado en xeral tamén espera o mesmo do profesorado. Falo a nivel académico como a nivel persoal, porque creo que a formación é integral e que non pode concretarse únicamente a nivel académico.
0: E a nivel de medios humanos e materiais, como está a situación? Porque, por exemplo, os sindicatos denunciaban esta mesma tarde que en secundaria quedan máis de 600 prazas sen cubrir.
5: A verdade é que nos, no noso centro, a día de hoxe, están todas as prazas, as sustitucións, todo está coberto. Entonces non podemos dicir o contrario. O sea, mañá pode que algún centro siga reclamando pues, algún persoal de apoio, pero bueno, o aumento deste ano foi tamén importante e a xente o notou.
0: Pois Isabel, que esa ilusión de inicio de curso se manteña nas semanas e meses vindeiros. Moitas grazas, Isabel Ruso, presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia, por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
5: Un saúdo e moitas grazas a vos por non esquecernos.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: El informe PISA es un termómetro que mide la salud educativa de los países de la OCDE. No hablamos de una competición, sino de una oportunidad para orientar las políticas públicas en la mejora de los sistemas educativos. El informe de 2023 puso de manifiesto las negativas consecuencias de la pandemia sobre los alumnos, con una caída generalizada del nivel educativo en toda Europa. Pero los datos de Galicia entonces, a pesar de la caída, eran asumibles. Mantenía liderazgo en ciencias, descendía 9 puntos en comprensión lectora y alguno más en matemáticas. Pasaron 3 años y los resultados del informe hecho público hoy son poco alentadores. Perdemos posiciones en las 3 materias objeto del análisis, bajando 31 puntos en comprensión lectora y 20 puntos en competencia científica y en matemáticas. Si analizamos la situación gallega en el contexto de España, que en su conjunto también experimenta una caída generalizada importante de la calidad educativa, nuestros alumnos, pese a seguir en la parte alta de la tabla en matemáticas y en competencia científica, pierden el equivalente a un curso entero de conocimiento respecto del anterior informe. Y en comprensión lectora se ven superados por 7 comunidades autónomas. Cada vez es mayor el número de estudiantes que finalizan su bachillerato sin entender un texto medianamente complejo o de diferenciar un hecho de una opinión. Y esta tendencia, que desnuda nuestro sistema educativo, debería invitar a una reflexión que nos lleve a enfrentar en serio el problema y a resolverlo, no porque lo diga PISA, sino por nuestros jóvenes y por su futuro, algo que haría cualquier empresa dinámica. Pero mucho me temo que con este informe PISA ocurrirá como con las fiebres recurrentes. Producen malestar general, escalofríos y fiebre alta durante unos días, pero luego los síntomas desaparecen y el paciente y los que le asisten se olvidan de la enfermedad.
0: A todo isto, mañá comeza o curso escolar e faino, por certo, con folga no ensino concertado que atende ao 30% de todo o alumnado e que aglutina alrededor de 7.000 traballadoras. O serán paros parciais de 9 da mañá, 12 do mediodía, acompañados de concentracións diante dos edificios administrativos da Consellería de Educación, unhas concentracións ás 10 da mañá. Son as 7:34, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Galicia, Cadena SER. La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
8: Habían pasado aproximadamente 10 años desde el día en que los Dursley se despertaron y encontraron a su sobrino en la puerta de entrada. Pero Private Drive no había cambiado en absoluto. El sol se elevaba en los mismos jardincitos, iluminaba el número 4 de latón sobre la puerta de los Dursley y avanzaba en su salón, que era casi exactamente el mismo que aquel donde el señor Dursley había oído las ominosas noticias sobre las lechuzas una noche 13 de hacía 10 años. Solo las fotos de la repisa de la chimenea eran testimonio del tiempo que había pasado. 10 años antes, había una gran cantidad de retratos de lo que parecía una gran pelota rosada con gorros de diferentes colores. Pero Dudley Darcy ya no era un niño pequeño. Y en aquel momento, las fotos mostraban a un chico grande y rubio montando su primera bicicleta, en un tío vivo en la feria, jugando con su padre en el ordenador, besado y abrazado por su madre. La habitación no ofrecía señales de que allí viviera otro niño. Sin embargo, Harry Potter estaba todavía allí, durmiendo en aquel momento, aunque no por mucho tiempo. Su tía Petunia se había despertado y su voz chillona era el primer ruido del día.
9: ¡Arriba! ¡A levantarse! ¡Ahora!
8: Harry se despertó con un sobresalto. Su tía llamó otra vez a la puerta.
10: Harry Potter y la Piedra Filosofal. J.K. Rowling. 1997.
7: Cadena SER. El placer de escuchar.
11: La SER. El sonido de la vida.
0: A Suiza de Occidente, Edo Albia, posicionase a favor do indulto maquinista. A magistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade para concederlle o indulto a Francisco José Garzón.
1: Sinala que a conduta delituosa cometeuse por unha imprudencia profesional grave pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu atención durante aquela chamada telefónica co interventor. María Elena Fernández Curás lembra ademais que outras circunstancias determinaron o accidente do Albia como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Ademais, a magistrada fai referencia o profundo pesar de Francisco José Garzón pola dor causada ás vítimas e ás súas familias e recolle que os propios familiares fixeron públicas as súas peticións de perdón. Este auto da Suiza chega unha semana despois de que a fiscal xefa da área, Santiago, se amosase tamén a favor dun indulto parcial promovido polo sindicato de maquinistas.
0: En materia sanitaria, apuntamos que o conselleiro presentaba hoxe o plan de saúde mental para 2030, un acto no que tamén se refería á situación do Hospital Clínico de Santiago, tanto a aparición dunha cascuda na comida dun paciente como a saturación das urxencias.
1: Antonio Gómez Camaño di que a xerencia xa pediu perdón pola aparición dese insecto nun plato de arroz e que xa se tomaron medidas, isto pese ás queixas dos traballadores que din que a presencia de cascudas é habitual na cociña do hospital.
12: A mí todos os problemas que hai na sanidade pública galega, por suposto, que me preocupan. Bueno, me limito ao que ha dito a ira sanitaria, ¿no? Disculpas polo incidente, análisis, evaluación de incidente, das razones polas que pasou, cumplimiento dos protocolos establecidos de control de plagas e intensificación das medidas. Xa se están tomando medidas de intensificación.
1: O conselleiro de Sanidade que admite os picos de saturación este verán as urxencias do clínico e outros hospitais, pero sinala que o sistema respondeu ben. Xa asume que volverá a haber problemas puntuais en inverno, pero insiste en que a resposta asistencial está garantida.
12: Bueno, durante o verán, debido a un maior fluxo de xente, bueno, pues, efectivamente, puntualmente, se han producido pues, picos, ¿no?, asistenciales en todos os en moitos servicios de urxencias da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, é unha cousa que pode pasar.
0: O conselleiro que ve problemas puntuais nesa saturación nas urxencias do clínico durante o verán. E falando do clínico, por certo, apuntamos tamén que o goberno local ve con bos ollos esa declaración de proxecto de interese autonómico que decidía onte o Consello da Xunta para a remodelación da contorna do clínico e para poder construir ese novo aparcamento de 1.500 plazas.

Marchamos coa música de Triángulo de Amor Bizarro. Esta banda da Barbanza será un dos protagonistas do festival Orfest que vai comezar o próximo 19 de setembro. Festival que se presentaba hoxe en Ourense vai arrincar ás 5 da tarde coa apertura de portas o próximo día 19, vai ser a cita en Expo Ourense e pasarán ademais de Triángulo de Amor Bizarro, de Dream Syndicate, de Mystery Lixeiros, de Jesus and Mary Chain. Así, coa música de Triángulo de Amor Bizarro, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.